jërëjëf soxna ndaw si la xelim ci mom maliko joxal mako on khadisa mbou ara serigne fallu la nek jëmul jité mbi di ñu bayyi xel mom mer magen jaay ñe ci aaju soxna jaara mang di ci contane jërëjëf si ga jëmul.